ti oro to nso ye o ma fi se ba se nwo nu ogun le ye ninu aimoko o la nwo nu ogun so ri baba wa go nu ogun ye to ba wa je ogun to ma pe o ma gbe igbese keji igbese keji o ni igbese aikasi be ni sa wa ko ma wo o ma lo fura ara e o ma lo fura ara e wa ma run mora o ma lo fura ara e wa ma fara mo o ma lo fura ara e abi ko ma fogbon pe o ma lo igbese keje to gun ma nbe niyan a lo fura ara e a lo fura ara e o lo ma fi raye fese mule sinu aye e ogun to fese mule nitori aimokan e ogun ye gbina to ba wa pari iye tan a wa gbe igbese keta igba ye lo wa ma mu mora o ni soro ba ma bere pe kulo se where everything is well, everything is well. Wa ma ro pe o ye ke soro jade ije mo pe toripo dake lakoko to ye ko soro ologun fi fe bori e wa ma ni pe wa lo bi adura ewo ko ni kan to le to be jare o ti kan bi adura wa ni ko soro fun woli ewo o le je kadi body a ma ro jobe kakiri emi o le ro jo kakiri wa ma ro pe ewo a ma se nkan be fura ko ku se